0: Ngaj indai hangro Markuni Harel Tanavin inga mana atin gege ha inga tel ngai nisin tangamu hek inure changrong ita kasa ta ita fan kano tala harap ngai yen
1: ye tha hamara nikubari karyakram ye आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। समय हुआ है शाम के 4 बजे।